0: كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou vous savez ça. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
0: هجمات الحادي عشر من سبتمبر قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت